0: alaki madafran de kiloka kire bahala kweto alaki wara e alaki mai na sipika ngo patara entre voisins e ki na pasa ti yamba agene na la koko ti gati pika patara ti tombila ti mwa wango ngati fanala tonala wara kwali alegi wasale mi jugu na ngbanga ti wara kringo tene wala ti guyo ti guti ba awagbungo koko ti boko kuchala ni atambini a kwali susala wara ti tene nene ti ndi atala agboto ni na sese pepe si gene siye ake deni mode made wagbungo koko na bao de Centrafrique ti gati kiritena e
1: tungana koli aza wali na ngo ti loke ti okupe na wali na ngo ni ndia atene ti lo yena ndö ni tongana koli ni aduna wali ni si lo kie ti okupe na wali na molenge ni wali ni ayeke na moyen pepe ti okupe na molenge ni fade wali na sara ande tongana yen ndia atene ti lo yen
0: wagungo koko ibarala mingi na poko si aunda so abe Afrika so si aunda si maso ala matala aunda so toanye
2: ibarala ambe bara ma awa mango ndekeluka pense tenetila so akemeni teneso akengango mingi ana ti société ti nango eso teneso même tongana si na devant ti adangbanga ala ke bake awali mingi ake gui na devant ti a juge ti tene awunda ti tene a la sosi ala ke zango ala zango awe et puis ala kpe ado ye ni so e sigi na peko ti ngoni azia et puis ala ke on ala kira on ti certainement ti gi meni encore ti za mbeni angoni ka et puis ti go gi na ni tongaso ti tene a mu ala na ngangu ala mu responsabilité ti ala nanga ti na ya ti duti ngo ti kol na wali tongana ala duti si mlenge aga na popo ti ala mlenge so ake ye so asigi na ya ti bomingo ti ala ake ye so asi na ya ti bomingo ti ala e ndi atene tongana mlenge aga na popo ti babâ na mama ayeke babâ na mama use kuâ ayeke okupe na mlenge ni na lege ti kobe ti yanga ti lo na lege ti soin ti lo na lege ti éducation ti lo en tout cas na lege ti entretien ti lo donc ayeke azo use la yeke bongbi ti tene aokupe na ni me tongana ambeni akole da kua ti ala aye gi wali gi ngbanga ti nzara ti dutingo koli na wali gi ngbanga ti nzara ti dutingo koli na wali e tongana ye so ayeke sigi na peko ti bomingo ti koli na wali aba gi gi awe so awe loro asi da awe loro e puis akpe parent gba ti ahinga tene tongana mu lenge aga so ayeke ti tene mo si mo za maboko na ti bozo mo sigi na ni ngbanga ti entretien ti mlenge ni me tongana asi tongaso wagusinga si mlenge asigi na peko ti bomingo ti meni koli na wali si lo koli ni lo kpe wali ni ape gue na ngbanga e nyen la yeke passe na devant ti ngbanga nyen à partir du moment où et so fade yeke bande ni na ya ti meni kua singa so e sara ande tene ti présomption ti paternité ti koli so fade yeke bande ni mais dans tous les cas tongana mlenge asigi awe so ayeke koli na wali la yeke bongbi ti tene aentretenir mlenge ni alenga na ya ti koro ti yige ayeke koli la ayeke tiri ti tene aentretenir foyer ti lo tongana wali asara nga effort si amû na lo maboko so si ayeke merci me ala hinga tene culture ti i na ti dutingo ti so e duti na ni so ayeke babâ la lo deye tene lo tiri ti tene foyer ti lo wali ti lo na amlenge ti lo aduti nzoni donc kua ti lo aye tene lo pikale ti lo lo sara kuâ lo wara mosoro ti tene lo bata na sewa ti lo batango zo ayeke nyen ayeke kobe ayeke santé ayeke bongo ayeke éducation zango na école zango amlenge na école na agba ti ambeni aye so ayeke na tere ni so ayeke na ti responsabilité ti mozo so moyeke responsable ti sewa donc ayeke tongaso me ambeni au lieu ti tene tongana ye ni aga tongaso ala assumer la responsabilité tala ala préférer tenir la kwe. C'est vrai que deux fois même akembana amakenga moyen dit tenir zoni à occuper namlinge na pe, mais juste que le yeti tenir ni dépenser pe. Donc le tilo yiswa nzera lo akegi bumingo ti ndoti bobo, mais à conséquence si yiswa esigi ndoti bumingo ndoti bobo ni le ti assumer pe. Mais na devant ti so ndia a réglementer ni ndia tenir entretien ti mlinge à Keti Baba na na mama et ton ala kole ya kwe fadi so si a zia gidi tene a yini tout apese gina do ti wali wali ni lo kena droit ti tene lo saisir tribunal lo saisir juge et juge a ke établi a ke rétablir équilibre ni so donc a ke forciande mo kole ni so mo kwe ti tene lo sara parti lo parti contribution ti lo tene ti njoni du titi mnenge ni so donc juge ake bande tene ti wali ni so lugunani tene na lutiawe ake fanginja chikoli ni tuwalwe sara kwa tingi na tuwalwe na revenu ake fa kotite ti so a lingbi ti tene a entretenir na mnenge ni me fa konginja ni madame la journaliste ake aussi na conformité na na nginja so si koli ni ake te. So il faudrait qu'il précise ni aussi donc on a collé ni le tegi 30,000 ou bien asmic tigi fadi so si ok minga pe juge a payé teme a accordé toi le 30,000 a payé accordé teme à mou 25,000 la tingi zati lo na pe so aussi a que important a payé teme à moins d'un gitan ni koué hein si teme à zalo si lo du china aussi na ti pa le pepe donc kotite ni so a keda ton on a zoninga par exemple le te 500,000 a doué fan so a que aussi na promota a que bande proportionnellement na dans Kinja Chilo et puis dans le nombre de termes l'ingéniso le col l'ingéniso le enani donc aussi donc à la keba à kamena critère so à kemuni en ligne du compte et puis na legitim dia diafa yeswa tene par saisissable na ti salaire ti ti zoti sarango quoi à par niso à keda so si à pete na buni ti tene à bou salaire ti le quoi à muna wali na pe mais mi pense tene so a intéressé igé à ke teneti responsabilité mingi ti akoli so ala du na wali awe ala pe et puis ala do mlingeni azagi na wali fade so wali loko loke mama loke baba so ni so akena ligi nape
0: akena ligi nape to so la teni si ki maala so so ti fatene même si tongana moke na wali ni si a famisi mala sa pression ando si mochi mula pe wala a famisi le venye la sa pression tene pou mou mou ningi chala pe si tongo akata so mon toa ki si mou responsabilite si mou ou mou la ye tera mou tera du si plas ako si la so separasyon akata na pou koti mini pale si mou onti mou loko lo enando si a parolo wala nati dani mon toa ki si mou responsabilite mou si batango ni ou si batami ingeni
2: oui a dépend na amena cause de séparation pepe ndia tene tongana mlinga bagiga weso baba na mamani a doit être occupé na lo tongana a raison sauf a dela sa tene gi so a regarder mlinga pe so a regarder mlinga pe mlinga yigi di tene ni bagiga weso awe il faudrait que baba na mama a occupé na ni et tongana amena raison a keda si de fois même a cause de séparation aida a cause ni de fois col ni aussi le pe du na raison tu lo mais a petit tene a kanga ligi na lo ti tene lo intervenir tenti entretien ti amlenge pepe entretien ti amlenge a kendi cause si séparation ti akol na wali a kendi donc la séparation du daweso de fois wali na besoin même ti tene lo gwena devant ti a juge ape donc on a ke amena kol so la ke responsable et biba aussi que mingini amena kol a ke da so la ke responsable même ti tene lo na wali la dou si la so séparation da lo sans que wali na gwena devant ti juge loke banati nginjaso loke te nanze lo tene bon ben dalti entretien tiamlinge timbi ou ben dalti entretien timlinge timbi ba nginja to so nemna muna na nanze okoko et non seulement ça deux fois même ton intérieur timlinge na son lo venir loke le col loke intervenir ti mom linge ti lo mlinge ti lo ou amlinge ti lo ti tene lo soin nani deux fois même na picoting nginjaso loke mu kutatingi jani solo ke muso tungana mbena yeza solo de sara kadu na mnenge lo peti mwamena nginja titene lo muni tenti atene a lekrenanjoni du chichi mnenge chilo baleni ya kenye madame la journaliste baleni ya ketia bandi a bandi ya koleda so wala zango wala kbe de fois même le na mwenye bien titene lo kipe na mnenge ni lo sa rape ya
0: tene ni nyokola ni nando chingo na pe uu ninge alangwa nando chingo ni langongo amena irezoni ton
2: non ah, ok molango da ou molango nando chingo ni langongo ube molango zangoni de toutes les façons ta tiso mite final la peut-être na mbeni kwa singa nde sa ten ti présomption ti paternité toa mwana wali ala bumbi simlenge abagigi mite na la yeso ira tene présomption ti paternité akida ndia tene mo koli niso mo bumbi na wali silo mungo so moke babati ngoni moegi babati ngoni moye u moyape moegi babati ngoni to alotere mola mo mwa mozango so moegi babati ngoni.